0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Salat adalah tiang agama. Dari situlah datangnya keberkatan dan ketenangan. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: Doa memohon keampunan.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Salat adalah tiang agama. Dari situlah datangnya keberkatan dan ketenangan. Selamat menunaikan ibadah. Waktu salat itu tadi dibawakan khas oleh Pearl FM.
3: Doa memohon keampunan.